0: bia bo bia
1: onye mi penote
0: so onye ya sori nyame ne kunku yem
1: abafo pim pim pejano batu ne tati